ikani sunene David ntima na kuvautila watata hikombisa matungula ya lunkama makomba kanu masungula ya yale shengesha mintiju le shifa manashona hita yima loko yivona kusui insimbia desoraj hii ne Faustinus Domu Julia Umalati na Anabela Nkumbe wene umjumbe wa wiju ikalutra lanu kuwa kungwe ikota kuwa hilongolo oka inaka unanga bzi weta na yale ikansimbia singoraj na 40 minutes lume itaka kuma matimu ya siku. Asufeni vaticha.

ikani swinene jovi ta ku va u tiyile wa tata hi dzimo xa leti humelelekisi ku ndzi ku fana ni lebyi ku malembe ya tolo hi ya mahlweni hi longoloka na n'wini va ku zwendzeka na hiya hi minavelela vuxa bya ku tala hi matomo ni makateko ku sumbuluka lokunene vhiki byintshwa bya ku va byi li bya ku tala hi makateko inaka hi ta kumanyana vunanga ho dzimuxa ntsena loko hi ta nghena ka nsimbi ya sezoras hi ta tihlanganisa na Internacional ku va hi mi kombisa Journal de Manhã.

0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: CBB ila hitivisa 9 horas ati kwenye kwa jamu sambiki. Nkamone inuwa kwa hitichu maha ya kumama jungula ya shifunja nkulu Maputo jitweni ja Fernandus Domodushile.

Oko zvisele ke timeneti tavuga mutalixenge xa mitirho hi taka na xona kusukela 4:55. Eka swi longoloka na wena mizondzo wa mingiseti hi ndlela ya vunanga bya ku xonga swinene byi tana mingas.

0: inkomo kambe hita chapela kutsongo kusa lava e ofisa la melana ka mitlangu ya kutisa mira na hi leswi votiva leswaku mitlawa ya xifundza nkulu maputsu hi kumeka ka kampikizano wa pool da puramento hi ximi xa dzongeni ka tiko na hi ku kumiwa a musambulo wa 2027 vugawuni bya vhik yi humelelile ka mitlangu yi beleke na yona tanihi ku rungula ka mutirhikulori Annabella Nkumbe.
1: Mintlawa yimbirhi yi kombisa ka xifundzankulu Maputo ka mphikizano ya pool da puramento dzongeni ka tiko na ukongomi wa musambola wa 2027 yi humelelile hi sonto ku landziweni ka jornada la wumbirhi la mphikizano lowu lani nkomati wa xinavana ya mukeleki ntlawa wa Baronge da Masinga a va humelela hi mabola mambirhi ya ku yanguliwa hi lin'we kasi ntlawa wa xikola Sargenti wa Bowani wu kongomi xifundzankulu Nyembani lomu yake wa bela na Temuza Costa do Sol wu va wu humelela hi ntlhanu wa mabola na mambirhi ya ku yanguliwa hi lin'we kasi Ferroviario wa ka Gaza ringani na Liga Sportiva de Maputo hi bola lin'we vugan'wini bya ntlangu xikarhi ka Temuza Costa do Sol na xikola Sargenti wa Bowani hi Rado Mosambiki a pimariti ya vatlhavukanyisi va mintlawa haimbirhi Orlando Masani, xiandla xa mutlhavukanyisi wa xikola Sargenti wa Bowani lowu a vuleke leswaku va ta ya mahlweni va tirha hambileswi va humeleleke ka jornada le la wumbirhi a ku va va ta kuma mihandzu yinene anti ku gama mphikizano lowu
2: bon hi vona ku tsaka swinene na hi khensa adiresa lezi nga hi kota ku dzi hi buyiselana hi khensa majugador ni hinkwalo va nga swi kota ku ve na hini kusukela ka ku organizasion za xiku leti hi nyoxe swinene a hi boheka derota a hi li muito preocupado mas hi tibekiselile hi tizi ngopfu ku hi ta kota a ku hlula
1: loko va vulavula hi ntlangu wa jornada la wumbirhi la pool da puramento na ukongomi wa musambola wa 2027 jornada leyi landzelaka antlawa wa George de Maputo wu ta bela na inkomati wa xinavani hi sonto kasi hi mugquvela xikola Sargenti wa Bowana a ta bela na Liga Sportiva de Maputo Temuza Costa do Sol a ta bela na Ferroviario wa ka Gaza
0: inkomu mungisetu rhandzekaka hi ndlela leyi ngevendza ku lela lexi xiyenge xa mahungu ya

3:21 ave glosia la kwezu ikhelo javunanga udanisa mashene kuva ishvela na nhlikano nene nhlikano kuzula ita hamba insela vunanga ku etlasa ku swinene na 14:00 hi 14:00 tula msela kuva ishamba na kulozontiso wa etlasa la matshungula 14:00 na 10:00 kuma nangono konkuwe ni takangela kanangono ku wansati nkambe ya viki 15:00 Ada matshungula kupinda kusweswina na 15:10 mabulo 16:00 fala xengele xixa vintizo uhlawuli kujoaqui na vilangulos kuva kutani a pangalatana na wena kutani

Voka loko hi kumekile makari ka tiko. Si sunguleli hala ya n'walungu. Hi ya dzongeni ta ramba ngozana. Na ku ya makari ka lona. Kupuka hina lava hi le xifundzankulu ni yasa. Atwa ntolilo. Atumeneti ya wanisakani nsimbi ya zano vyara nshikaro wa matimu ya siku. Tatsunzu kale tumelele ke sofa na muntla malembe ni ya tolo. Anili radio msambiki. Ahungatisa, jonzisa, apusheta. Anyika na mahungu funzi.

Mahungu ya vusiku hi Msori Provincial di Maputo muhlayi David Ntimana. Murengelo tiko Daniel Chap alava kuva kunina byalisiwa malulamisela ya maphepha ya mindzwalo yin'wana ni yin'wana kuva tiko rifana ni man'wana matiko ya SADC. Nkarhi na kona Chapu a rungulile leswaku hinkwavo lava va hlengelaka ka ntirho lowu va fanele ku tihita lokukulu hi ku tirhisa a vutlhari ra ximanguva lawa swi nga ndlela ya ku va mindzwalo yi nga rindzi nkarhi wo leha amimpolwa ni le mindzelekanweni ya matiko man'wana. Presidente wa Republika a lava ni ku va ni ntirhisano wunene xikarhi ka tinkomponi ta mfumo ni ta vinyi ku landzeni ka mintirho leyi swi nga ndlela ya ku va ku kuma mihandzu leyinene. Murhangeli wa tiko a vule marito lawa madyambu ya musumbuluko lowu doropeni ntsindza wa tiko ka Maputo ku fambeni ka ntirho wa ku khangula ku sungula ku yengeteliwa ka matshamelo ya mpolwa. Nhlangano wa vamabindzu va tiko u tlangela mintirho yi endliwaka hi Presidente wa Republika Daniel Chapo ngopfu hi tlhelo ra ta vusirheli lani se ku hundzaka lembe na ku nga voneki ku yiviwa kumbe ku dlawa ka van'wamabindzu lomu tikweni. Tsalwa ri amukeleke mutini wa hina ta vuhaxi ri humelelisa a ntirho u endliwaka hi murhangeri wa tiko, mfumo ni swiyenge swi hanyelaka ta vusirheleri ra vanhu ngopfu van'wamabindzu. Tsalwa ra ha rungula ni ku va vusirheleri ri ni risima ngopfu hikusa ri na byalisa a matirhela ku bindzuliwa tanila swi fanelekaka kona ni ku pumba ku pfumaleka ka mintirho a tikweni. Hikokwalaho van'wamabindzu va yisa mahlweni marito ya ntsatsiyo wa ku va huvonelele ri ya mahlweni ku va kona a ku va mintirho va yi landzaka i nga tlheleli ndzhaku nakona a ku va ku ve ni vutshunxeki ka ta vukosi ku fanele ku va ku ni vusirheleli lerinene. Mfumo wa tiko kusukela musumbuluko lowu u ni switirho swintshwa swa ku na byalisa mintirho ya ta matshamela hambi hi nhluvuko wa miganga. Makungu lawa ma ta na byalisa ta mayavelela ya xitshungu hi miganga hambi hi ku vona nhluvuko wa madoroba tanihi ku rungula ka holobye wa ndzawulo ya ta huvonelele ra mintirho ya swobyana swa mfumo Innocencio Mpisa. Nkarhi na kona Mpisa a yengete hi ku vula leswaku xitirho lexi xi ta na byalisa nakona ni ta mayavelela ra pfindla ra tiko. Murhangeri loyi a vulile marito lawa musumbuluko lowu doropeni ra ka Maputo ku fambeni ka ntirho wa ku sungula ku tirha ka xitirho xintshwa xa ximanguva lawa xa ku na byalisa a mintirho ya mfumo xi thyiwaka The Gubra. Xifundzankulu Sofala ku heleni ka vhiki ku vonekile vanhu vambirhi va luzeke vutomi hi kola ka ku phuza ku tlula mpimo byala. Mhaka leyi yi humelelile swifundzeni swa Beira na Nyamatanda. Munyikelo mahungu ya maphoyisi hi xiyimo xa xifundzankulu Sofala loko a vulavula ka michini ya hina ta vuhaxi Honorio Shimbo a tivisile leswaku mun'we ka vanhu lava i wa rambu ra xinuna wa 37 wa malembe ya ku velekiwa lweyi a kumiweke na luze vutomi emutini wakwe, kasi min'wana i xijuhati xa wansati a xi ni 62 wa malembe ya ku velekiwa xi kumiweke na xi luze vutomi a khwatini. Mihandzu ya ntirho u landziweke hi ntirhisano wa maphoyisa sirniki ni vuongoli yi komba ku va vanhu lava va ta ve va luze vutomi hi kola ka ku va va phuzile ku tlula mpimo a byala. Ta maxela dyambu vaxive ta maxela dyambu va rungula ku va doroba ra tete a ta va rona ri nga ra tshukaka ri ku pfumela ku tlulankoma madoroba ya tiko xipimo xa 30°C ku ta landzela madoroba ya ka Maputo, Ximoyi na Nampula 33, Ncayincayi na Beira 32, Kilimani 31, Inyambani 30. Ugamu itava ni madoropa ya Pemba, Lixinga na Vilankulu mangata pepelaka kutulankuwa madoropa ya tiku ishpimu sha 29°C. Mwinti seto kuranzaka, lagwa avi mawungu ya vusiku hii Msori Provincial di Maputo.
rindzela man'wana hi nkarhi wa ntoloveto ri pelile.

0: kuxa dzongeni.
1: Viki ni viki musumbuluko wa unaru ni unthani 21 orjidaj minutos.
0: Bukombisi dzama dzungula, kuhendlele tuwa mabinzu, nislautelo mahanyela, nisuvu kwa miganga.

0: Kunene aileka leka Villa Luisa marakweni la itweke mabela dilo njinji marakweni wa mtekele pudina kari wakuwa ramba Jose Aral Makwakwa repelile.
1: Shitiku sha dzongeni
2: Viki ni viki musumbuluko wa unaru ni unhlani 21 hours 10 minutos
1: Kukombisi dwa madzungula kuhendleleti wa mabindzu nhlawutelo wa mahanyela ni nhluvuko wa miganga
3: Shitiku sha dzongeni.

liphelile hi ku phinda muyingiseri wa radio Mosambiki hoyohoyo ka xiyenge xin'wana xa mahungu ya dzongeni ka tiko ma katsaka swifundzankulu swa Maputo, Gaza na Inyembani. Swa nga xihena hi siku la ku fana ni lele Muvhulu hi hlengeletana kola ku va hi kota ku basa mbawula, mbawula ya mahungu makulukumba ma katsaka a switichi swa ku lumba dzonga ka tiko. Namuntlha tinhloko mhaka hi nga na tona hi leti. Murhangeli wa xikola lexi xikulu xa tiko Universidade Eduardo Mondlane Manuel Guilherme a tlangela vathicha va tiko la Mosambiki hi kola ka mintirho va taka va yi landza ya ku khwavela vutivi ni vutlhari ka vatsongwana va tiko la Mosambiki. Holobye wa ta vudhawu a tsatsiya a vatirheli va xibedhlele lexikulu xa ku lumba xifundzankulu Maputo ku va va ndzuluta Maternidad lowuya wu va xikombiso xinene hi xiyimo xa tiko la Mosambiki. Governador wa xifundzankulu Maputo Manuel Tuli a kumeka xifundzeni xa le Magudi hi liendzo la ntirho hi mpfhuka wa masiku mambirhi. Ka liendzo leli Manuel Tuli a nyikelile amamotobomba ka mitlhangano ya varimi. Leti i tin'we ka tinhloko mhaka ti nga ta kombisiwaka ka nongonoko wa hina wa xitiko xa dzongeni. Vana wena Afonso Magule ka vukhavuteli na Jose Ariel Makwakwa ku lulamiseni kun'we ni ku kombiseni ka nongonoko lowu wa xitiko xa dzongeni. Liphelile hi ku phinda.